Nobody does it better, lød det fra Carly Simon, og så var det altså The Four Tops, Walk Away Renee. The Move med sangen Flowers in the Rain efter denne her Grand Prix-klassiker fra midt-70'erne. Her er svenske ABBA.

Et vaskeægte disco-hit her fra Earth and Fire. Her fik vi sangen Weekends. Flemming Bamse Jørgensen spørger om et øjeblik, hvorfor går Louise til valg? Først skal vi have denne her fra The Rolling Stones. It's only rock and roll, but I like it.

En god gammel rock and roll sag her fra Bill Haley and the Comets. Her var We're Gonna Rock Around the Clock. Det var også Sweet med deres Coco. Her er så Alma Cogan, og vi skal lære lidt om blomsterne og bierne.

reggae-toner på Alpha Gold og Werners vinyl fra Jimmy Cliff. Wonderful World, Beautiful People hed den her sang, som fulgte efter Old Blue Eye, Frank Sinatra's Strangers in the Night. Og her en klassiker fra 1967 fra The Monkees, I'm a Believer.

Alpha Goals og hverdagsvinyl her med Honeybar-sittet I Can't Let The Maggie Go fra 1969. Og lige for den, hvad fik du i der Marvin Gaye store hits, I Heard It Through The Grapevine her på Alpha Goals og hverdagsvinyl. Nu er der Searchers og sangen